Beni wa plango mozo ka dani irulu alu azwa orlus ma bele. Inga kamena gwa mambi kate wi inga lo orlus ma bele. Lalo elana biata lokete zo mingi zo lokete o mingi. Kon ira pela na mozo ko lo ba. Certainement peu du tanga ngira ka dula. Orlus ma bele lokete.